0: てやかはってこれ
1: ちょいちょこ FM
2: なあファカタイ
3: おひねるひくえてわひねなないとぅ
4: こてなファカタウキエコレロアナモテアタフワタンガオテタヒワヒネカファカハンガイアトゥイヤヤキテトータンガオテラ
3: コヒネルヒクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレ
1: トゥトゥコ FM
5: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.